0: Cijela baba u balon.
1: Kje se to najde?
0: Ali dobar?
1: Ja, dobar, drugi. Mislim, ja.
0: U Bosni je to tkuka, već malo mi ta ambam pit pod gampa.
1: I Števanka.
0: Ja, ja, ja. To je u Bosni drugačite. Meni je brutalno, ni?
1: Ja, za u klub poznaju Zihar u sitku, da si predstavljam da je orang hit.

0: ne spimo.
1: To je himna tvoja.
0: Absolutno.
1: Jaz sem pa se postavila ta teden na stran nas romantikov. Nas, ki imamo radi malo kitare, malo tatujev, pa malo face čala srči.